0: Uli Tuning. Sekana sastra. Sekana sastra. Sekana. Sekana.
1: Uli.
0: Oh.
1: Yang halang lain
0: deh. Wede, wede, wede. Aduh, kado ibur nih deh.

0: penteng kuping ya penteng kuping ini penteng penteng eh
1: ijo bapone
0: ijo se nyenen ning
1: jeneng mungkin ngapo dikas carone
0: sudah diorin bapu apa nih
1: bapu
0: apa sing sen eh bede-bede tak do-do-do pasor ngangat

0: nah pasti nyoman ben teko ne nyoman teko ben
1: nyoman
0: heeh
1: nyoman kan nomor telu
0: kade jak duo
1: nyoman ada pasanya nyoman dunian mah nyoman
0: nyen awang mah hutang saget ini nyen anone
1: bo hutang ne
2: modian bibi nyoman
0: asana ne pasti lor
1: satu
0: balik ben teko ben teko ne sanalan ne
1: padahal gedean aneh.

0: nungguin satu ampun, ampun, ampun, ampun.
1: Ampun, ya ampun kenyang.
0: Ah, kenyang.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ampun warak, dana. Warak maksud dong?
1: Ah,
0: warak.
1: Warak patung.
0: Di dalam warak tanpa nada di dalam.
1: Ah, ina daw tu buan.
0: Duh. Aten warak kenapa? Ampun tu, ampun, ampun, ampun, ampun.
1: Tiang sampun. Niki, awu tekan banan unas.
0: Ki, Niki.
1: Made.
0: Niki.
1: Apa rancasan? Niki.

0: Santri manah anti tiang
1: yang siru manah yang seru. Ye
0: dang dua gong istri niki
1: awi nih
0: patah teratu di ajang tiang niki
1: apa di ajang di Arab cek agam bahasa bahasa halus gitu patah dua gong istri
0: patah niki patah
1: ini madan kura-kura dalam perahu
0: tetap yang ini ya
1: ayo

0: Orang di jaman kenakan di tiang suwi jampal ngucokor dewa dak unteng aturang suksemaning mana di tiang ring adeng cokor dewa kadimati
1: dedek itu gitu.

0: kan ngeraos, engkan bebaos, ding rasa yang diwara tu jek rasa dedeget angkah deket.
1: Bas tegah, made, ngejanggelah.

0: tadi nyanyiin gelah aja juga lah wadiyan gitu pas dia keregok ngejang gelah
1: takut ya nolong
2: Cina yang berlebihan tegah ulungnya pasti kau subuh
0: kerah.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih sugih tembang saking Blimangwi Guang. Nggih mangga seni sampun ke pirsa sarang-sarang. Sarmangkin mulai buka titiang ngareng nomor 0361223361 nggih sani arsa megatre utawi ngarsang tembang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng tiang dungge Krishna cantik
0: selamat
1: sidang nyelolet teka patu jengbo.
0: Jek semakin lembut saja suaranya Bu Putu niki lebian daluman sane siang puniki nggih.
1: San siang ulet daluman gungge.
0: Eh seken yakti ne.
1: Yakti periki na eh.
0: Mi jog ati panas wona ti pesu.
1: Panas-panas ane ulet di dalumnya nih ternyata jek mantap.
0: Oh.
1: Mana suarane
0: kok. Berarti mendue punya daluman Rike.
1: Yang
0: mendue punya daluman Rike.
1: Numbas di pasar.
0: Oh iya.
1: Nggih. Iki wonten nak nyarengin Bu Jero Chandra, Gungge.
0: Oh, nggih, selamat siang Bu Jero Chandra.
1: Gungge, siang sama Gatro, siang mana sembang, Gungge.
0: Nggih, temang napi.
1: Kenten soalnya niki sambil ngisi harga, Gungge.
0: Si Bu Gati.
1: Sampai enggal niki.
0: Nggih.
1: Siang lunas sembang nih lawas, Gungge.
0: Nggih, napi niki.
1: Sembang nih yang Sagita, Bungkung Pasubayu.
0: Oh, Bungkung Pasubayu, oke.
1: Rahajeng tugas bersama antuk galak butuh mempamit om santi
0: hingga suksema niki majareng Bu Putu keboyuan nge sani sampo nyarengin niki sani tiasan durusang wali ring 0361223361 nge om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat siang.
2: Mandeh ngiring gongge Krishna.
0: Inggi, sira niki.
2: Mandinya. Ini sekarang aja.
0: Oh, Bu Nyoman Utama.
2: Nah, ampun, eling wajan.
0: Bu Nyoman Utama, gitu nge.
2: Inggi,
0: gongge. Napi niki Karangasem, niki.
2: Karangasem, cuacanya. Panas macam darung
0: gongge. Oh, genten, geng. Nggih, apa boleh nang wedang nang piniki.
2: Ampun, sangkep sampun nggih.
0: Nggih.
2: Iki majak daluman dorong.
0: Oh, majak daluman. Oh, saingan ya Bu Putu Keboyuan nih majak daluman nih.
2: Dorong boleh kenten majak nuwe yang wet nih nggih.
0: Oh, kenten kudang pun wenten.
2: Nggih, enten. Ngenten ampun waduh wet nih.
0: Oh, nggih.
2: Daun-daun nih.
0: Nggih.
2: Nggih, ampun males rasane jago mejak.
0: Nggih, jek numas manten 5.000 pun akeh boleh.
2: Nggih, numas agela sampun bubut.
0: Nggih. Nggih, napi.
2: Lagi numas lagu nggih.
0: Nggih, temang napi niki.
2: Temang ne napi kok asane. Kena kecangkit nggihnya.
0: Kena kecangkit. Oke.
2: Nggih. Nggih. Makane sareng sami mantan nggihnya.
0: Yes, nggih.
2: Nek rahayu sareng sami suwitrane nggih. Rahajang tugas nggih.
0: Suksema.
2: Suksema ampun, tiang pamit mangkin. Santi. Oh.
0: Nggih, matur suksema Bu Nyoman Utama nggih sane sampun nyarengin. Nggih, selamat siang niki dumu. Nggih. Jero mangku kutawaringin selamat hari Minggu Agung Krisna nggih suksema jero mangku rajang mesandekan niki. Nini Dania reng sanur suksema talu sampun nyarengin kesarengin Kak Talarika nggih. Nah rekalan rai nggih mangdene napi wastane ring dalam rumah niki nggih. Cuaca tidak terlalu terasa panas kenten nggih ring siang mungkin niki na ide dane bisa menempatkan beberapa tanaman di dalam rumah kenten nggih tanaman puniki berperan pinake penghasil oksigen lan mampu membantu menurunkan suhu udara jenis tanaman skadi lidah mertua utawi spider plant niki dinilai efektif meningkatkan kelembaban sepisanan menciptakan suasana yang lebih sejuk di dalam ruangan ngelantur tanaman merambat skadi anggur lan wisteria telah dapat dimanfaatkan untuk menghalau panas yang masuk melalui jendela utawi teras.

Om Swastiastu, Rakelan Rai, selamat sore. Kantun kesarengin antuk putri nih hingga Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun niki kecundok ringgalah jam 4 Rakelan Rai nge. Pastikan niki nyabran redite nge. Yening sampun ki galah jam 4 ketemu ring program Ngospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah sekali wawu sampun sempat niki putri bocorkan akide nge. Nika ring rahina seni becik puniki

0: Inggih, rekelan rai nonton kerasan nih inggih sampun nampak ring galah jam 6 nggih. Sampun menuju sesi terakhir nih rekelan rai ring acara ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah, sesuai janji kata Bapak Putri sampun request nih inggih. Jadi sampun siap nih, tidak ada kata tidak siap. Sampun siap nih ki, maka kali penyanyi duene nih inggih, pacang nih menyanyi secara live rekelan rai nggih. Masing-masing niki tembang teranyar di WNG. Dari Bli Santika katanya mau mulai duluan ye. Ye, Raris Bli, langsung ke mantan.
1: Langsung mantan ye.
0: Inge.
1: Beli tuseng medaya, ternyata di ngelah rasa. Terngorang tiang demen ken beli. Mekesya beli meningang. Ulian beli bengelah tunangan, mareibi beli subejadian.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan, ngirahayu.